mo sika kakra o bi so ni pe ko abrochi ale be le o bi bo da be di skele fi mi se o ba ye ti ya me ready so ni ye wa dali e cha e wo wi as